Smiljam interska počitovani slušatelji i najzini od prekrasan glas Mominska kletva. Ajde da uslušnjam i dobri stavreski pijan idam od grada. Ha, dobri.